0: концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, қысылсып тек қысылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсің ба, ғайыр? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен өзім әрбізді білеміз, құлайды.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын есім көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

Sensizim şirkenim. Бәріңіз бірге, бәріңіз, бәріңіз! Күлі күлі! Тамаша! Қуанышым асқаған жүрбіріккен.

Арын ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып беріп тұр сізге. Ағайын шамал көңілдіріп отырыңызшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларина ай тоғаннан кейін Лейла деген әнеттерін бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өтіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы.

ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтпен бітірсін дейді. Ағайын, шыма көңілдер өтіріңші, ағайын. Ағайын, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: құрметті ағай ән! Концертіңіз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себептен қызылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсің ба ағай ән? Ендеше көрейік.
1: Астанда!

0: Надо правильно
1: внимание.
2: Казахстан.
3: Стало кантанте Казаху. Димас.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
5: Ертең тағы жаңа жаңа әттең.

Марина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсін деген. Ағай, шығал көңілдіріп отырықшы, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Мәуренен ән айтпығынан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіз бейді. Ағай, шыңға көңілдір өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.